e wa se tren mu a che ano pe nyame ke ho be bi bi e to sin e wa futu ni kranzen simi abai body e nan kasa

Yes, indeed, he's great. Everything written about him is greater. Ebusua ye mo wa ha mo wa kwa ba. Plan B 104.5 FM. We air Plan B Drive. Ena wa sugu suwa wutie. Na fe di kaino. Sen ya jwe de bi aye ye no no. Na fe di kaino yo sorry emre. Nti ya di asada. Ena ma wutwe di ampon yanko pon. Ya freme kofi anan. Imo bibi ya kwa ba. Ebi bia wo a woti adwuma die bia no. Me mo akwa ba. Ya shade ya wotwe di ampon yankopon aya. Aburu adwen ye ne ntiasie so. Se sene amande bia ye no no. Emreso a ye bebia homa no. Na wagbo ewrem. Ya di asda. Aye ye, a dance ye, any a nyum tuo, any ama u trade ya mpon ya nkupon. Ya shred ya waya ma ye ni ye busu ya, ya bura adrenin ti asye so.